ha o le nka pe o le otla o le tshwara o le re dice le na o le tshwara o le re pu ha le re pu o le tshwela le re pu le otla one le re wa tshwa o re keng ha ha o lapeng o phela letsatsi le le leng matsatsi ana mang a tsheletseng bana ga ba utlwe ga ba o bone ga ba tsebe gore go e tsala eng ka wena mme a ga utlwe ga o bone ga a tsebe gore go e tsala eng ka wena a se gore one eno yo o fa go itseng ae e re matsatsi a tsheletseng basopa